0: Yumi Cao, ngan zui tui rim di lega zhug zhi su. Jie la, meng gong xian da ge rong jiao ru ga ge, xin ru zang zhe qian ni, kang bu jie ruo qing zhi. Cang mei yi ji qi ruo, yue se ke li ke li cha zhu zhi.
1: Jing zhun ma la, tu qian na shi wu yin.
0: Cang bu nyue a, yue la jiu ru. 그 대신